0: 식이네. 와.
1: 이야.
2: зарбам көрө турган биздин ыйык чыккан жерибизде.
1: Не маҗима курин жижон иттанын ге. Отто химаңы семинин катыо. Пенсионе юрюнг иттагу дөрөкөдүнё? Ёто буйна буйна буйна. Тоо моё. Тоо жоңсунро, өмнүн гилдо, бандыро, кыккади, хакетсинда.